Коль Ісраель. Шаломайх унзере цугерер. Ун брухім абоїм цу нох апрограм мір зайнен до. Брухім абоїм л оттохні челькан їдіш. Бам мікрофоніз велбул чернін.